0: Shani mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli shani bonse babiri. Kushenilila li mulingi doku kwela kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifiabu ino wenka shinandi. Awe, tatule kabila na ukubwekila kuchipatala. Pantu ukue kupimwa kuini.
0: Walosha mwi?
1: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumia eshisha kubalira po, ineno mwana tufuilo ukulaika lafie munganda.
0: Wenka shiandi, ukulika lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano ukubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Edo ineno mwana wandi tu alikuweti obu miubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi apusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupiminako pakucheche eto obu miubobe ifyo budi ifyo mshinga chitamweveni. Kabiri wala pela kono omuti uwa kunuwa pakukosha umubiri elio no wakuchingirira omwana kumalwele pakutira imwe n'omwana mwinga kwate obumi busuma.
1: Nomba nishi nshiringira okulaya kwe miku yingi sana.
0: Awe bali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwelera mu panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungu mtanda.
1: Vushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwele na muku chipatala.
0: Eee, tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pako shini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.
2: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafi abumi ukubombe la pamona ba Development Media International.
3: The Zed Shakedown.
4: The Zed Shakedown.

0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli shani wonse babiri. Kushinilila ali mulingi lokubwera kuchipatala panuma yaku papa.
1: Tulifye bwino wenkashina ndi. Awe, tatuleka bila nokubwekera ko kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walosha mwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya munumushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufuira okulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio na ale kabirwa. Elio ine no mwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupaku cheche dobu umibobe, ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabili, wala pela kono umu tiu waku nuwapaku kosha umubili, elio no waku chingiri lo umuana kumaluele pakutila imwe no umuana muinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringi loku laya kwe miku ingi sana.
0: Awe, vale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo, elo no muku wakulekeresha panuma ya milungumu tanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, taperi uwafya. Nga kushindika nako. Pako shini nkisho kutila umu anana vanina naba kwata uvu umibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepine kumubiriri.
2: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafi abumi ukubombela pamona ba Development Media International.